Nese wan kra na tena yi mwa kokro so ani wo shrei. Akro. Abi eni le su tu fo nyankopani wo. Oni onyamfo.